دنیا کیری دوستی من مک دج مرن جم پر بدے ماری ہے ویلا نہ لاہن گرمکھ جنم سکار تھا سچے شبد لگن آتم رام پرگاسیا سہجے سکھ رہن گر کا شبد وساریا دوجے پائے رچن تسنا بھوک نہ اترے آن دن جلت پھرن دشٹا نال دوستی نال سنتا ویر کرن آپ ڈبے کٹمب سیوں سگلے کل ڈوبن نندا پلی کسے کی ناہی من مک مگد کرن منہ کالے تن نندکا نرکے کور پون اے من جیسا سیو ہے تیسا ہو تے کرم کمائے آپ بیج آپے ہی کھاونا کہنا کچھو نہ جائے مہا پرکھا کا بولنا ہووے کتے پرتھائے اوے امرت پرے پارپور ہے اُنا تل نہ تمائے گنکاری گن سنگ رہ اورا اپدیسین سیوڑ پاگی جے اُنا مل رہے